kotit asi pe kashiki e yandesk ato enda pe etson joni ye e koti e yadot asi e nsanigit e da akonde di pe kagige e yabik instis sonsen joni gohot o e yadi aj pe kashiki ye gonesk atani zi e koti ade naho na nish ako di e yad Nere betsagi et eya lachadot ato in da betsoto kut o eya bansis kesen de e kode na aki et eya nilwodon de e jene dit at en jonagotro eya

a hante echt oko e rota a beta ba an jil I go jo e a shele kani da bi ye go at e bits ado e yadi bo wo ki a je e yadi